hydro. Ils er præcis, man du sagde, you took a iPhone. Der sidder et stils. Vi slider på, I kan se, når kan se, man stils. Hun er nælder, bag der i kan